Emisija se evo bliži kraju, nadam se da se svidjelo sve što ima na ponudi i da vam emitovani sadržaj nostalgiju budi. Čuli ste melodije po kojima je poznata naša Bosna draga, pa vjerujem da će vam ova emisija ostaviti u sjećanju traga. Naša naredna emisija je u ponedjeljak 12. oktobra uvečer od 8 do 9 sati. Želim vam da ostatak sedmice provedete u zdravlju i dobrom raspoloženju, samo za radost da znate, a u ponedjeljak u 8 uvečer da budete uz vaše radioaparate na FM 92,3 MHz, da vam bude skala, laku noć i za slušanje emisije. Veliko vam hvala.